jednom dahu, stepenica sto prelazio, budio se rano, da bi te prvi ugledao, tebi kradom

0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Hitovi koji vladaju svijetom.